0: Lemon Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8599.
1: To madalla barkamu da dawowa. A nan kuma wani almajiri ne a unguwar Farawa ya fada cikin wata rijiya bayan ya kwanta kusa da ita domin hutawa, inda daga bisani magagin bacci ya dauke shi har ya fada cikin